kažem, šta da je kažem, reči nema. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami. Slične spike ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane. Ja kao fol, pogledam sa

privlače vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B-strana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.

od nás ostaje sám. Pred oči ti izađe život ceo, svi oni koje si najviše voleo. Ako si me lažno volela ti, neće ti nebo oprostiti. Pred Bogom evo, miran stojim.

Hit dana Radija Laktaši. U 15 minuta do 10 časova želimo vam dobro jutro. Ukoliko ste se tek sada priključili talasu Radija Laktaši, dobro ste nam došli na talas dobrog ritma i dobrog raspoloženja. Tako će biti i u nastavku jer biramo hit dana ovog 13. jula. Imaćemo evo prilike da malo uplovimo u ovaj moderni zvuk i talas. Tako da predlog broj 1 koji ćemo poslušati u nastavku jeste Relja i Interkontinentala.

0: Hit dana radija Laktaši.
1: Da, Intercontinental i Relja je ovo što ste čuli i to je predlog broj 1 za hit dana ovog 13.7. Nadam se da nam ovaj broj 13 neće biti baksuzan, zato puštamo dalje. Predlog broj 2, Angelina i Malo je, a vi glasajte u narednih sat vremena na 065 078 888 Viber, WhatsApp, SMS, ali i anketa u storiju našeg Instagrama i Facebooka. Imate sat vremena za sve to.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Zajedno smo na talasu Radija Laktaši, 10 je časova 47 minuta. Glasali ste proteklih sat vremena za hit dana ovog 13. jula, a borba je bila između Angeline i Maloje s jedne strane i s druge strane Relje i pjesme Intercontinental. Odlukom vaših glasova i samo vaših glasova, Relja je sa svojim hitom Intercontinental hit dana Radija Laktaši.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Ista soba, isti krevet.

0: Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051-533-269. Шеснаеста моторијада, мотоклуба Шкорпион Лакташи, од 17. до 19. 7. 2026. године. Бесплатан улаз, камп на Врбасу, кафа гратис, ручак за бајкере, дефиле, дневне свирке, дуо трио бенд, јахачи магле, концерти у петак, Бестрана, Стрингси, у суботу, Домино ефект и Бркови, јер код браће ће да гори. 16. моторијада мотоклуба Шкорпион Лакташи. Видимо се!
1: Sobi, jesi ti radio traku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
2: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
3: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
1: biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Sobi, jesi ti radio?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

Marketing, Radio Laktaši. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19.7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, B-strana, stringsi, u subotu, domino efekt i brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno je vredan.
0: Da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez drugoga.

0: razloga,
1: razloga
0: je među ljudima, a za nas dvoje,
1: a za nas stvarno
0: jedan, da živimo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati,